ראש אהבה סתירה איברי בוגש קולסנציה נן גאור והאורניין וואנן סורו זרין בונצ'ון ופלא אין אהבה שווין רש קדנה דשטון וואלן תאטר וגרו כפסן דקרה ג'דה כפר פי שבגרת חבינן ובדנגיה שוודה